0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture.
0: Suara sebecek ini akhirnya menemani sahabat suara lagi.
1: Agak bahaya ya bahasa
0: karena
1: suara.
0: Karena memang
1: serak-serak.
0: Agak iya, serak-serak becek karena karena kan kita memang masih punya air liur, Kak. Kalau misalnya udah enggak punya air liur berarti kering banget. Kenapa? Ada masalah apa? Apakah air minum juga sudah mulai langka?
1: Enggak, air minum banyak kok di minimarket.
0: Yang tidak ada air itu di kompleks saya.
1: Iya, karena emang kan belum pasang mesin air.
0: Iya, sayanya yang enggak.
1: Belum pasang mesin air. Kita udah masuk di culture sahabat.
0: Betul.
1: Suara. Jadi kita akan bahas Nona Ambon Pica-Pica.
0: Bukan, Nona Girl Band. Jadi yang ternyata Nona, besok itu akan merilis single terbaru. Single terbaru.
1: Terbaru lagi. Kan baru-baru yang Hong itu kan.
0: Dia kan memang tidak bisa diam anaknya. Semuanya bajoge terus.
1: Kayak kepanasan ya dia ya.
0: Betul. Dan dia akan memberikan inspirasi lagunya itu dari sound horek.
1: Yang banyak di Jawa tuh.
0: Berarti
1: sound
0: ada tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud
2: Kemudian juga ada Upin Ipin merilis video edukasi untuk masyarakat Malaysia yang terdampak kabut asap dari Indonesia. Minta maaf ya
0: sama
2: Upin teman-teman
0: loh.
2: Upin Ipin.
0: Bentar kita balik lagi sahabat suara, kita akan kasih tahu kedua informasi paling culture.
2: Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.
0: Tetap di culture.
1: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.